Israel. Efri me zirma sa se su enkwa fie. Ewadi basa nwa. E di men semono. Ewadi basa nwa. E yen sentye nini anwa wadiye no. En to so. Ewa Yesu Kristo demo. Na diye kese un qualify. Na diye kese un deserve. Na diye kese un to minye. Na diye kese un ru oda. Wuni u yire na uma. Wuni u krone uma. Wuni u nyanu mni masifu. Ewadi ani u nyam. Ewadi ani mutiye. Ewadi ad tumono. En to unu fie so. Na diye kadi fie bebre a prayer. Onsan kaya no. Sempo. Obi na biye na no. Akanto osusa. Ube ya me ya fe. Ube kwa me ya fe. Ube nya me ya fe. Ube tumia jia me ya fe. Ewadi adomono. Adomono grace to abound. Grace to abound. Ento so. Ento mama so. Ento mama so. Ento nananum so. Ento uyire so. Ento ukunu so.